نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

سامعین، آج کے پروگرام میں مدینہ منورہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا شہر ہے، اور اس شہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہجرت کے لیے منتخب فرمایا، اور اب قیامت تک میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مدینہ شریف کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔

معزز سامعین، مدینہ شریف کی عظمت کا، برکتوں کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے نکلے تو آپ نے مدینہ شریف کی طرف سفر شروع کیا، اور کئی دنوں اور راتوں کا سفر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں پہنچے، اور مدینہ شریف کے اندر وہ مسلمان جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا چکے تھے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا مرکز مدینہ شریف کو بنایا اور اسے اپنا حرم قرار دیا، اس کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ زندگی کے آخری 10 سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں گزارے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ آپ کی قبر شریف، جو گنبد خضرا کی شکل میں، سبز گنبد کی صورت میں آج بھی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل کی دھڑکن کی طرح وہاں موجود ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کو ایک عجیب سکون اور قرار ملتا ہے، اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا روزہ سبز گنبد آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو اس کیفیت کو کوئی بھی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تو بہت بڑی ہے، امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، نبیوں کے امام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بھی مدینہ شریف میں فوت ہوگا، میں اس کو اپنی شفاعت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب دنیا بھر سے جب ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کو اللہ تعالیٰ جب آسمانوں پر اٹھا لے گا، اس وقت ایمان ساری دنیا سے سمٹ کر مدینہ شریف میں آ جائے گا۔ دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا اور طاعون کی بیماری اس میں نہیں پھیلے گی۔

معزز سامعین، مدینہ شریف یہ شہر ایمان والوں کی آنکھوں کا نور ہے، دلوں کا سرور ہے، ہر قدم پر یہاں پر جائے عبرت ہے۔ اس کے اہم مقامات میں سے مسجد نبوی شریف ہے، مسجد قبا ہے، مسجد جمعہ ہے، اور وہ تمام مساجد جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے نمازیں ادا کی ہیں۔

معزز سامعین، مدینہ منورہ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ اس کے مقامات سے اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ اہل نظر کو یہاں قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تشریحات ملتی ہیں، غزوات کی تاریخ یہاں سے ملتی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کی تفصیلات مدینہ منورہ سے وابستہ ہیں۔

معد سامعین، یہ مدینہ منورہ، یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی دھرتی میں وہ شہر ہے جس کی مٹی اور پتھر اور درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حبیب جانتے تھے، مانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ پتھر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہاں کے درخت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، اور یہاں کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں انسانوں کی طرح رویا کرتے تھے۔ سوچئے، اللہ تعالی نے اس شہر کے در و دیوار کو، مٹی کو، پتھروں کو، درختوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی محبت اور پہچان عطا کر رکھی تھی۔

معزز سامعین، مدینہ شریف کی مٹی کو، پتھروں کو، درختوں کو، پانی کو جو بھی برکتیں حاصل ہوئیں یا ہیں یا قیامت تک رہیں گی، ان تمام برکات کا منبع اور مرکز میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف نہ لائے تھے تو اس زمین کو لوگ یثرب کہا کرتے تھے، یعنی بیماریوں کی جگہ۔ آج یہ زمین، یہ پتھر، یہ مٹی، یہ درخت خاک شفا بنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مظہر بنے، تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پر مبارک قدم رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس زمین کو یہ برکتیں عطا فرمائیں۔

معزز سامعین، قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس بات پر گواہی دیتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کے میلاد شریف کے بعد اللہ تعالی نے زمین کے اس حصے کو جو برکات عطا فرمائیں وہ دنیا میں کسی دوسرے شہر یا زمین کے حصے کو وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، خانہ کعبہ شریف بیت اللہ یہ اللہ تعالی کا پہلا زمین پر گھر ہے جس کو فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو بنایا، بعد میں کئی انبیاء نے اور خاص طور پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بیت اللہ شریف کی دیواریں بنائیں اور اللہ تعالی کا گھر بنایا، لوگوں کو حج کی دعوت دی، مگر جو فیوز و برکات جو اس شہر کو شہرت اور اللہ تعالی کی برکتیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کے میلاد شریف کے بعد حاصل ہوئیں، پہلے لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔

معد سامعین، خانہ کعبہ شریف کی عظمتیں ہوں یا مسجد نبوی شریف کی برکتیں ہوں، یہ تمام مرہون منت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ ان دونوں شہروں کے گلی کوچوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں۔ اس شہر کے پاک ذروں نے محبوب خدا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا ہے، بلکہ خاک طیبہ کے یعنی مدینہ شریف کی مٹی کے وہ ذرے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کا قرب خاص حاصل ہے، ان کی عظمت اور رفعت پر تو عرش بری بھی رشک کرتا ہے۔ لہذا جب بھی اس بارگاہ میں حاضری اور زیارت کا موقع ملے تو کسی بھی بد نصیب کی گفتگو سن کر اس سعادت سے محرومی کا داغ لے کر نہ لوٹیں، ورنہ قیامت کے دن تک پچھتائیں گے۔ اور جب بھی یہ سنہری موقع ملے تو خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ شریف کا سفر اختیار کریں۔

معزز سامعین، مدینہ شریف کی حاضری میں وہ تمام برکتیں اور سعادتیں شامل ہیں جن کو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور قدم قدم پر خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائی ہے۔

معزز سامعین، خاص طور پر جو لوگ جو کبھی بھی عمرہ شریف پر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ جدہ سے یا مکہ شریف سے روانہ ہوں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دیں۔ جب گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ جائیں اور جب باغ طیبہ کی بلند کھجوریں اور شہر مدینہ کی عمارات نظر آئیں تو درود و سلام کی کثرت کریں۔ مدینہ شریف میں داخل ہو کر اپنے سامان کی حفاظت اور رہائش کا انتظام کر لیں، پھر نہا دھو کر مسواک کریں، وضو کر کے صاف لباس اور خوشبو لگا کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ باب السلام سے درود و سلام پڑھتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں۔ اگر بآسانی جگہ مل جائے تو ریاض الجنت میں، ورنہ اس کے قریب دو رکعت تحیت المسجد ادا کریں، شرط یہ ہے کہ وقت مقروح نہ ہو۔ اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ اس رب کریم نے اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں آپ کو حاضری عطا فرمائی ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سراپا ادب و احترام بن کر روضہ اقدس پر جالیوں سے چار ہاتھ دور دست بستہ اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلہ کی طرف پشت ہو اور منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی طرف ہو، اور پھر اس یقین کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سن رہے ہیں۔ بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، جتنا اور جب تک ممکن ہو پابندی آداب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دین و دنیا کی نعمتوں کا اور حاجتوں کا سوال کریں۔ اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقربا، پیر و مرشد، اپنے اساتذہ اور تمام امت مسلمہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، کیونکہ یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔

معزز سامعین، جتنا بھی ٹائم مدینہ منورہ میں گزاریں، ہو سکے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 40 نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی خوشخبری دی ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت 40 نمازیں پوری نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہیں، جتنے بھی دن وہاں پر رہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ رہیں، اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے دنیا کے کس کونے اور خطے میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مجھ گناہگار کو بخشا، جہاں پر صبح و شام 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔

معزز سامعین، مدینہ شریف جہاں پر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ صرف جبریل علیہ السلام ہی نہیں، تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب کرتے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بچپن سے لے کے زندگی کے اس دن جب حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی تو ہم درود و سلام پڑھتے رہے، گنبد خضرا کی نعتیں سنتے رہے، مدینہ شریف کی تعریف سنتے رہے، سوچیں جب خود وہاں موجود ہوں گے تو کیسے لگے گا۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت فرما کر یہاں مدینہ شریف تشریف لائے تو اس شہر کو کیا عظمتیں عطا فرمائیں، اس کی آب و ہوا میں کیا تغیر اور تبدیلی رونما ہوئی، اس کے معاشی حالات میں کن برکات کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطۂ زمین کو کن دعاؤں سے نوازا اور ان دعاؤں کے صدقے مدینہ شریف کو کیا شہرت اور دوام نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ اور آخری آرام گاہ بننے کے باعث اس کے درجات میں کیا بلندی ہوئی، کس طرح اس زمین کی خاک کو جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ناز کو بوسہ دینے کی سعادت میسر آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے عشاق جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، عاشقوں کی آنکھوں کا سرما مدینہ شریف کی مٹی کیسے بنی، اور یہاں سے گزر جانے والی ہوا کا ہر جھونکا کس طرح دلوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور مردہ روحوں کو تازگی کس طرح بانٹتا ہے۔ علماء کرام نے 1400 سال کی تاریخ میں اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو مدینہ طیبہ کی عظمت اور شان کی تفصیلات کو بڑے پیارے انداز میں کئی کتابوں میں لکھا، اور مدینہ شریف کی عظمت کے حوالے سے 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کے اندر محدثین نے، بزرگوں نے، عشاق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس شعر مبارکہ کی کئی کتابیں لکھیں اس پر اور اس کی عظمت کو بیان کیا۔ ان کتابوں میں مدینہ شریف کے گلی کوچوں، بازاروں، تجارتی منڈیوں، جہاں سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، وہ باغات، وہ نخلستان جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، خاص طور پر وہ کنویں اور چشمے جن سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا، وہ محلے اور وہ بستیاں جہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں، اپنے صحابہ اکرام کی دل جوئی اور عزت افزائی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہ وادیاں، وہ آبی گزرگاہیں جہاں سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا کرتا تھا، ایک ایک چیز کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ محدثین نے، بزرگوں نے، میرے آقا سے محبت کرنے والے عشاق نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قلم میں، ان کی تحریر میں یہ قوت ایمانی عطا فرمائی،
اور نور کی یہ تجلیات ان کو عطا فرمائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اوصاف، تمام کمالات اور جن چیزوں کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، ان تمام چیزوں کو بھی انہوں نے اپنی کتابوں کا حسن اور زیور بنایا۔ 1400 سال سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایسی کتابوں کو پڑھ کر اور ان کتابوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کے ساتھ ساتھ جن جگہوں نے، زمین کے جن حصوں نے، زمین کے جن ٹکڑوں نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، جب لوگ ان جگہوں کے کمالات کو، آقا کی وجہ سے وہاں کے معجزات کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں، ان کے ایمان میں ایک عجیب سا نکھار اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، وہ لمحہ اور وہ وقت یاد کریں جب اسلام کی تاریخ میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ شریف جب تشریف لاتے ہیں اور قباء کی بستی میں جب پہلی مرتبہ میرے آقا نے اپنے مبارک قدم رکھے، اس وقت یہ مدینہ یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کی جگہ تھی، یہاں پر لوگ جو آتے تھے طرح طرح کے بخارات میں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں تشریف لانا کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ اور یہاں کے قرب و جوار کی بستیوں میں رہنے والے لوگوں نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا استقبال کیا اور وہاں کی بچیوں نے اپنی پیاری زبانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توصیف، جو نعت پیش کی، آج تک مسلمان جب اس نعت اور ان تعریفات اور ان کلمات کو سنتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔

معزز سامعین، مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والی بستیوں کے لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جس جشن کا اور جس استقبال کا اظہار فرمایا، آج تک امت مسلمہ ان مسلمانوں، ان صحابہ کرام، ان بچیوں، ان بچوں کے ان جذبات کو سن کر، پڑھ کر ایک عجیب کیفیت اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہر عاشق یہ دعا کرتا ہے، کاش کہ اس لمحے میں بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا، دل و جان سے قربان بھی ہوتے اور اپنے آقا کی حمد و ثنا بھی کرتے۔ معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، اس سے پہلے اس بستی کی آب و ہوا صحت کے لیے بڑی مضر تھی۔ بخار اور دیگر طرح طرح کی بیماریوں کی وبا کئی صورتوں میں یہاں لوگوں پر آتی رہتی تھی۔ پانی یہاں کا مدینہ شریف کا اس وقت جب یثرب تھا، خوش ذائقہ نہ تھا۔ اس کی وجہ سے اس بستی کو یثرب کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، جس کا معنی شدت بیماریوں والی جگہ اور فساد کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس زمین پر اپنا مبارک قدم رکھا، تو اس بستی کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ یہ بستی یثرب کے بجائے مدینہ الرسول کے معزز نام سے معصوم ہوئی، لوگ اس کو مدینہ الرسول کہنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگنے کی برکت سے صرف یثرب کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ اس کی آب و ہوا میں بھی خوشگوار تبدیلی ہوئی۔ چنانچہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں اپنا مبارک قدم رکھا، تو اس شہر کو یثرب کے پرانے نام سے یاد کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں قدم رکھا اور لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا یثرب، یعنی بیماریوں کی، دکھوں کی جگہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوها یثرب فإنها طیبۃ، لوگو آج کے بعد اس جگہ کو یثرب نہ کہنا، کیونکہ یہ مدینہ بن چکی ہے اور آج کے بعد اس کو مدینہ کہنا۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک قدم اس زمین پر رکھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدم لگنے کی دیر تھی کہ جتنی بیماریاں تھیں، جتنی آب و ہوا کے اندر بیماریاں تھیں اور تکلیف کے پہلو تھے، وہ سارے ختم ہو گئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جگہ کو طیبہ، یعنی پاکیزہ جگہ، خوشی والی جگہ، بیماریوں سے صحت ملنے والی جگہ، اور میرے آقا نے فرمایا یہ مدینہ صرف چند دنوں کے لیے مدینہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک یہ مدینہ ہوگا۔ دنیا بھر سے یہاں پر دکھی لوگ آئیں گے، زہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے آنے کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، دیکھو آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، طرح طرح کے دکھ لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرماتا ہے۔
محتاج جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں غنی فرما کر بھیجتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو دنیا میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر دور و دراز سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سفر طے کر کے آقا کی بارگاہ میں مدینہ میں جائے اور وہاں سے خالی لوٹ آئے؟ ایسے ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر آنے والے امتی اور اپنے مہمان کو جو بھی وہ مانگتے ہیں ان کو عطا کر کے بھیجتے ہیں۔

0: اعلی و افضل مؤید، آپ ہی تو امام زمان ہیں.
1: طلع البدر علینا من ثنیات.
2: معزز سامعین، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لا چکے تو فرمایا، جو شخص آج کے بعد مدینہ شریف کو یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی پر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے، یہ اب یثرب نہیں، یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ نام گنا. معزز سامعین، طیبہ، توبہ، ان کا ایک ہی معنی بنتا ہے، پاکیزہ. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب شہر کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نام عطا فرمائے. اس کو حرم رسول بھی کہا جاتا ہے، اس کو الحبیبہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ شریف کو قبۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، الشافیہ بھی مدینہ شریف کا نام ہے، طیبہ، طیبہ، یہ تمام مدینہ شریف کے نام ہے. محققین نے تقریباً 95 مدینہ شریف کے مختلف نام گنے ہیں کتابوں میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر مبارکہ سے، اس مدینہ شریف سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس شہر سے باہر تشریف لے جاتے تو جب واپس آتے اور مدینہ شریف کے مکانات اور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہ شہر مختلف وبائی بیماریوں کی جگہ تھی، اس کا پانی بد مزہ تھا اور یہاں طرح طرح کی بدبو تھی، اور صحابہ اکرام جب یہاں تشریف لائے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، میرے والد گرامی حضرت ابو بکر، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال بڑے سخت بیمار ہو گئے، اور یہ تینوں ایک مکان میں آرام فرما تھے۔ میں ان کی عیادت کے لیے گئی، اور یہ وہ وقت اور زمانہ تھا جب ابھی پردے کے احکامات اور آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ فرماتی ہے، میں نے ان تینوں کی بیمار پرسی کی اور میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے والد گرامی بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑے تھے اور ایسی باتیں تینوں کر رہے تھے کہ مجھے بڑا عجیب لگا۔ واپس آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مہاجرہ سنایا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان تینوں کے لیے اور خاص طور پر میرے والد گرامی کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کی یہ درخواست سنی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور ہمیں اس کے پیمانوں اور وزنوں میں برکت عطا فرما، اور اس کی وبا کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی، اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے ایک سیاہ رنگت والی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر دور جا چکی ہے۔ پھر فرمایا، میں نے اس کو خواب میں یہ تعویل اس کی بتائی کہ مدینہ شریف سے جتنی وبائیں اور بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ سے دور فرما دیا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ شریف میں تشریف لاتے، مدینہ شریف کے لوگوں کو دیکھتے، ان کی خستہ حالی کو دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، اے اللہ جو برکتیں تو نے مکہ المکرمہ کو عطا کیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ کو عطا فرما۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت انس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، اور اس کے پیمانوں اور وزنوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ، تیرے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے پیمانوں میں اور ان کے وزنوں میں برکت عطا فرما، جس قدر برکت تو نے اہل مکہ کو عطا فرمائی، اور اس برکت کے ساتھ دو مزید برکتوں میں اضافہ فرما۔ معزز سامعین، صحابہ کرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک دعاؤں کا اثر تھا کہ آہستہ آہستہ مدینہ شریف سے تمام بیماریاں ختم ہو گئیں، لوگ صحت مند ہو گئے، اور پھر کبھی کسی کو وہ پرانی بیماریاں یا بخار نہ ہوئے، اور زمینوں کا باغات کا یہ عالم تھا جن جگہوں پر، جن زمینوں میں اور جن باغوں میں بہت کم کھجوریں ہوتی تھیں، وہاں پر بہت زیادہ کھجوریں اور پھل لگنے لگ گئے۔ کیوں نہ ہو، یہ دعا تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اہل مدینہ کا یہ معمول اور طریقہ تھا کہ جب ان کے باغوں میں پھل پک جاتا تو وہ سب سے پہلے وہ پھل توڑ کر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پھلوں کو ان مدینہ شریف کے صحابہ کرام جو لے کر آتے، ان کو اپنی مبارک آنکھوں کے سامنے رکھتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر پڑھتے اور دعا فرماتے۔ مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں اور طبرانی شریف میں حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدینہ کے ان پھلوں کو رکھتے اپنے سامنے اور پڑھ کر دعا کرتے، اے اللہ، ہمارے پھلوں میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمارے مدینے میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے ساعوں میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمارے مد یعنی جو پیمانے ہیں جس سے ناپ تول کیا جاتا ہے، ان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم تیرا بندہ، تیرا خلیل اور تیرا نبی تھا، اور اس نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کے لیے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور زیادہ عطا فرما۔ معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھل اپنے سامنے رکھ کر اس میں برکت کے لیے دعا فرماتے، پھر جو چھوٹے بچے وہاں پر موجود ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھل ان میں تقسیم فرما دیتے۔ معزز سامعین، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا اثر تھا کہ آج تک اہل مدینہ کے پھلوں میں، باغات میں، ترکاریوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوشحالی اور وہ برکتیں عطا فرمائی ہے
کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کی کھجوریں اور مدینہ شریف کے پھل پوری دنیا میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔

معزز سامعین، مدینہ الرسول، مدینہ المنورہ، یہ وہ مبارک شہر ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اقامت کی اور وہاں رہنے کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رغبت دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، مدینہ طیبہ میں سکونت اگر تم رکھ سکتے ہو، یہاں پر اگر تم رہ سکتے ہو تو ضرور تمہیں رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا اور آنے والے وقتوں کے جو حالات تھے وہ بھی بتا دیے۔ میرے آقا نے فرمایا، عن قریب یمن فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، دیگر ممالک فتح ہوں گے جو بڑے خوبصورت ہوں گے، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے جو دنیاوی لحاظ سے نظارے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوں گے۔ مگر میرے آقا نے فرمایا، جو لوگ مدینہ شریف میں رہ سکیں ان کا مدینہ شریف میں ان کے لیے رہنا بہت بہتر ہوگا۔ معزز سامعین، جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، وہ عمرے کے بہانے سے، وہ حج کے بہانے سے، وہ روضہ رسول کی زیارت کے بہانے سے مدینہ شریف میں پہنچ کر جو دن اور راتیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں گزرتی ہیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنے والے ان امتیوں اور مہمانوں کو مدینہ شریف میں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم، یہ ارشاد عشاق اپنی نبی سے محبت کے اظہار کے طور پر ہزاروں ڈالر لگا کر راستے کی تکالیف برداشت کر کے وہ مدینہ الرسول میں پہنچتے ہیں، اپنے آقا کے قدموں میں اور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں اور شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، جن لوگوں کو بھی اللہ تعالی زندگی میں توفیق دے اپنے آقا کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو انہیں ضرور جانا چاہیے۔

معزز سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی زندگی میں بار بار ادب والی حاضری نصیب فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بے شک مدینہ مدینہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے. اللہ تعالی یہاں پر زہری باطنی بیماریوں کو دور فرماتا ہے. آقا کے صدقے اللہ تعالی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. جو لوگ زندگی کے جتنے دن مدینہ شریف میں رہ سکتے ہوں انہیں ضرور وہاں پر رہنا چاہیے. اس سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے. یاد رکھیں، مسند امام احمد میں حضرت صائب بن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو عذرائے ظلم خوف زدہ کیا، اللہ تعالی اس کو خوف زدہ کرے گا، اس پر اللہ تعالی کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی. اللہ تعالی اس شخص سے قیامت کے دن نہ عذاب دور کرے گا اور نہ کوئی معاوضہ قبول فرمائے گا. میرے مسلمان بھائیو، جب بھی اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اہل مکہ ہوں یا اہل مدینہ، ان کی کسی بھی سختی کو برداشت کرنا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے. اور جو لوگ حرمین شریفین میں جاتے ہیں، یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی نیکی اور نرمی کرنی چاہیے. کسی مسافر سے کسی جانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آقا کا مہمان سمجھ کر، اللہ تعالی کے گھر کا مہمان سمجھ کر درگزر کرنی چاہیے.

اسی طریقے سے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ترتیب المدارک میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ کو چھوڑ کر میں مدینہ شریف میں آیا، اسی میں میرا مزار ہوگا، یہیں سے میں قیامت کے روز اٹھوں گا، میری امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کریں جب تک وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہوں، جو شخص ان کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں گا، یعنی اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور اس کا شفیع ہوں گا کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالے گا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ اسے پلایا جائے گا۔ معزز سامعین، دنیا میں کئی ملکوں اور شہروں کے سفر ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیں حرمین شریفین کی جو زیارت ہے اور جو سفر ہے یہ عبادت اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں ترقی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قبر اور حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا سفر جو مشکل اور پریشانی کے ساتھ کریں اور مال و دولت خرچ کریں، ذرا سی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے سارے سفر کو خراب کر بیٹھیں۔ معزز سامعین، زندگی میں جب بھی اللہ تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے مکہ اور مدینہ شریف جانے کا، تو ان جگہ کا ادب کرنا چاہیے۔ حرمین شریفین کا ادب اور تعظیم، یہ اس کا دل میں اور دماغ میں مرتبہ اور مقام لے کر اپنے گھر سے نکلنا چاہیے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہمیں اہل مدینہ، جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نیبر ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور کوئی بات ہو بھی جائے، کوئی زیادتی بھی کر دے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی سمجھتے ہوئے درگزر کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شکریہ۔